0: kita ni.
1: Betul.
0: Lalu nama tu boleh di Japah ya lah.
1: Ajul Ati Remi.
0: Kita ni.
1: Betul.
0: Lalu nama tu boleh di Japah ya lah.
1: Ajul Ati Remi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang

Pejok larah tam kelengi ji lagu alang kenan denan ini dah menohan an akit telok peji dalam program interaktif kelengi sangun. Pejok larah tam kelengi ji lagu alang kenan denan ini dah menohan an akit telok peji dalam program interaktif kelengi sangun.

program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai.

0: Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Pemberindang
4: malam
3: YFM.
0: Ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Pemberindang
4: malam
3: YFM.